aeternam ex hoc beatam edicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, dimensi posseum, fecit